0: hem along
1: ami
0: hem
1: mesen lam jelo ante la unke roi abangke iri pen chot don la hola pen chot pen an parta jo si semar phai pa um to jipu ante mesen pen awar sai son do mane
0: o lage joy ke pen dulu la se di ami sin abang ador suri truck bak le pon na nili long ke do tang pa ke suri pho pho he di ta jer ding cha chelo ma ti di
1: la pen ta son suri akam ta
0: o la hala pen ong ni ong lo hala pen ke sol ta bumi lo ange sweater la non lom swar lo tum sarpi mar tum ching thang blouse he di la ke two ply pen ta bumi mane honso he honso pu apan le he two ply pe ke tha ka phon pen he la bu pon ke blouse ta bonai melo and pen blouse ari ki ding hala ong over side ong le he di photo moja ke bu tan pen hala ke prajing mate
1: kala
0: bon sita hala tum un e tum sita la hola pen ta bu thek palam si mo pen pu dam la he di
1: oh mesen mes la bang mesen la binong era bang ke ul kam le putang te kang samhor pan
0: sita kang samhor pa kalang la
1: ante la puson over side ta imeli la son ke roi ke bu a hot ke phang ogor apor hoda phana son son pe ne apiri ye mane
0: o la ke bang chingthang hor la se mo pen pul la khon so bang hedi to fly he la ke blouse son bu mi mate la an bel le he
1: la bang ke
0: ka ka ka ho chingthang me la ke ar le blo in ar jir lo chai hedi na non lam ka do vi tum ta chingthang la pen long ka pre ka pre ka det ka pre ka pre pen da non nang po thai mate di la se dang ne li tum ta la son bu bom la pen supply bom lele karbiang long adang an ke hedi
1: ande ko lo bang si ki ong lo ni lo so mar ta ma ke arso so mar ta ma pi so so mar ni hang bang ki ong
0: la ke ni sweater pi ni lo bang ke so mar ke hang pa cho man he mani chelon da chelon jo jat ki bua cho ya man da do chet pu pu hedi pin sar lo so fan si da la ka ching thang da pinang an an ta phang chelon o mati
1: kala kala
0: ama si ke hang bang ke do o an pen la arso so mar phan da la phuttu moja sita he mani non pen ki bulok lo mate nili to
1: ne non por hote jordan
0: no jordan po non la student of the ki bulok lo nili ajo lo te la ari pen ki bulo sweater he ganar lo te la misin pen lo
1: ante non ma nang lilo nang chalin do ma kon ba do lo ni
0: bang pre po do
1: e ko son so la do pan ki pi
0: alang le to pan ki pi mane nili long bhara a hem dul he sita facility bank ke nili alang tum cutting and lo sita nili la knitting bank ke free lo ke tha knitting pen embroidery bank ke mane alang tum nili phan nang rap lo la si alang tum phan ta nili nong padona ne ta isi ke chera pawar sai lo kar bihian po ma se di la tum phan la knitting bank ke a hon an ge ni me thang lo nang rap po la pen ki bu bang charli non thek lo te ni phan nang rap kang
1: ane ke dam tang aning kan hot e la puson ke bu la puson ke roi a hormu do anta he ti kurat long tame mate nang lilong mate me muni da tum wang sai mane
0: wang sai la dak pananda mane chetang e ke jor ke un e la pen hala vinut store he di la dak pen sin ni mene la diphong bang ke thang nei he di dukan he la ola dukan pe ni he di pere dukan la alag laksi hola dung he la dak pen sin ni konte alang tum da phone number ang pila an pe ailing ke the ke the tum da order pi dam o jal he se bai do ni nam fan prabjing pen ang konte the ji fan pu se phone number
1: o mes mes en la bang ante la puson jong si ke bang ibom langa por mate ke bang dilang aning kan hor bang kenon kang samhut se binong bang e enang ke mal mate di hala bang so por no ko pilo ni nang le ke roi dang ke butang ke sik me ke son
0: ke onan ke sik me he di moja do photop do sweater do ke nang je son anda ni lilong pen long ji o somar choy photop sita ke tang tang ta non dolo la pen non kang samlote bidun lok po bela non ak arleng ke thetum an ke nili phan non order lok loke nili non an sa ki bu bang ington te
1: ओ अतला अरलेगे थे तो के नाम नाही की कोपिलो नी
0: के नाम नाही के ला तुम हाफ स्वेटर ला बंगे चिट्ठी दे माने कोलांग तुम मेथांग हन पेन छे नाम अनिंग हंग आरोंग माने छे नाम पे हेदी नंग तोय पो नन दा नीली लेसन अरलेग थे के थे तुम चॉइस ता बुपी बम हे ला तुम ला नन नन पे नंग तोय पो नोवेम्बर अक्टूबर पेन लते नंग छे एन फिट पो
1: jong si ahon tanang li amang ke tur tanang li an pen la hala ape arom plutan ge hunte hala mo sa dejan ki pikato we tanang lele putang te ke the mu chor to mana lang the dum phan a shooter half shooter pen full shooter lo pasan jor lo putang te anam ki pasan si ken elani
0: o ne ke ne anam ki ahona hala ahona quality ling lo ador jong si so da ange honang bonge vardaman helu mati ador ke sone asila half shooter plute ni li faro pli pho he en lo la pen ki bucha sitani li half shooter ke faro hindi ke ange full shooter ta faro ke tha लाके आरेत लो है
1: कलांग लो
0: कलांग लसी माने आले के दुपी माने आको ननसन के बुपी जोलो माते दि तंग जक ल कांग सामना के लेले ते जॉर्डन ल लसी ने कदो भवे आनी मारली तुम अपनता माने अलंग तुम अनिंग के हांग ओ तुम